0: lapuan por nang litum lam jira jai mek ang denga long pen ipia lam kachining je kinang arpu aputha ramening tipen ke thana lam jira nang litum arjilong iktanglo pinia lam lam jira jai mek ang denke lapuan si kang toniklo
1: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई।